ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعدى عدو نفسك التي بين جنبيك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Nerasakan dateng pengaosan ingkang sampun kelampah wonten ing mriko sampun dalem kawula aturaken pinten-pinten dedawuhan ingkang sampun dipun dawuhaken dipun aturaken dening para ulama-ulama sufiyah ulama-ulama tariqah al-arifun al-wasilun ila Allah subhanahu ringkesipun dawuh menawi estu menawi temen dipun temeni ing dalem angsalipun mangawula dhateng ngersanipun Allah ing dalem angsalipun njumenengi netepi dateng hak-hakipun Gusti Allah ingkang sampun nuntun ingkang sampun nyitik-nyitik ingkang sampun jrentengaken genahaken zohiron wabatinan dateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala tentunipun bakal timbul uwah ing dalem zikir kulolan panjenengan ing dalem ibadah kulolan panjenengan ing dalem berjuang kulolan panjenengan dateng ngersanipun Allah nopo ingkang dipun uwahaken timbulipun raos ajrih wedi dateng ngersanipun Allah dedawuhan-dedawuhan niki merga napa kula omongno niki napa merga ngeten kadang-kadang niku kathah tiang-tiang niku mboten faham merga mboten faham maido napa sing dipaido niku enten omongan nggih ta ola apa ing dalem tariqah para guru-guru tariqah iku kok ngongkon anak murid iku kongkon ngene kongkon ngono dikongkon iki dikongkon iku dikongkon mrihatine awake dikongkon riyadha kongkon mujahadah dikongkon ngene dikongkon ngono dikongkon kudu mute kudu poso ngene poso ngono ola opo wong kabeh iku sangka Gusti Allah kudu dinikmati kok kok malah iki perintah sing enggak niki enten